0: solar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
1: Deducións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
0: Máis información en atriga.gal.
1: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: A multinacional chinesa SAIC Motors instalará no porto exterior de Ferrol e tamén no Concello das Pontes a súa primeira fábrica de coches de Europa, confirmou no presidente da Xunta despois de que o Consello Semanal do Goberno Galego aprobase declarar este proxecto como de interese autonómico para que a planta estea operativa en 2028, Marta Rodríguez.
3: 200 millóns de euros de investimento, as obras en 2027-2028, 2.300 postos de traballo e unha produción de 120.000 coches ao ano. Son os datos máis significativos da fábrica de eléctricos de SAIC en Galicia, fábrica no porto exterior de Ferrol, oficina logística nas Pontes. A Xunta declaraba estratégico este proxecto. Alfonso Rueda, presidente da Xunta.
4: Consiste nunha zona industrial que vai estar entre o porto exterior de Ferrol e o Concello das Pontes de García Rodríguez e que, en total, nesta primeira fase vai supoñer a creación de 2.300 postos de traballo, nesta primeira fase, insisto. A previsión iniciar as obras no ano 2027 e que a fábrica estea operativa antes de que remate o ano 2028.
3: Rueda salientaba a discreción nas negociacións e agradecía a implicación do Goberno de España nesta ocasión.
2: Por certo, que Rueda anunciaba nas últimas horas un cambio na presidencia da Autoridade Portuaria de Ferrol, cesa Francisco Barea e vaille sustituir a Antonio Álvarez Vidal, ata agora presidente de Portos de Galicia. O Consello tamén aprobou cambios no segundo nivel da Xunta con 7 nomeamentos. Alfonso Villares, exconselleiro do Mar, será o novo delegado do Goberno galego na provincia de Lugo. Volta a política activa unha vez arquivada a causa por agresión sexual. O Consello aprobou tamén a designación de Pablo Fernández como delegado territorial en Pontevedra e cambios tamén importantes en Sanidade. Luis Ángel León será o novo xerente do Sergas e se crea a Dirección Xeral de Atención Primaria que dirixirá Salvador Mariño Ajeitos. Dentro da Consellería de Política Social tomará posesión Eloína Injerto como a directora xeral de Igualdade. Martín Martínez Abal será o novo xerente da empresa pública SEAGA dentro de Medio Rural e o xornalista Marcos Gómez será o comisario do Xacobeo 27. Contámosles tamén que máis de 13.400 estudantes comenzan dentro dunhas horas as probas de acceso á universidade que rematarán o xoves. Hai 36 sedes repartidas por 10 localidades galegas e se incrementará a vixilancia. María Teijeiro.
5: Este ano hai un reforzo dos protocolos. Os profesores poderán examinar todo o material dos estudantes, gafas, calculadoras, bolígrafos, e se atopan algún estudante copiando ou facendo un uso ilícito de determinados dispositivos electrónicos, será expulsado da proba sen posibilidade de continuar. En total, 36 sedes en toda a comunidade, case 500 alumnos máis que o ano pasado, máis de 13.400 estudantes galegos enfrontaranse dende hoxe a proba de acceso á universidade. E igual que xa sucedeu o ano pasado, serán 3 días obrigatorios para todo o alumnado. As probas comezan hoxe ás 9 da mañá coa presentación oficial. Unha hora máis tarde arrancará o primeiro exame obligatorio, o de lingua, castelá e literatura. Posteriormente, historia de España ou historia da filosofía e as distintas materias específicas durante a tarde.
2: Pois moita sorte a todos eles. Ca constitución do xurado e os informes das partes comezou na audiencia da Coruña o xuizo pola morte a coiteladas de Joel Quispe en decembro de 2023, cando teña 21 anos en pleno centro da cidade. No banco dos acusados sentan outros 3 mozos. A Fiscalía pide 14 anos de cadea para o autor confeso da puñalada. O único que está en prisión é o sobreseemento para os outros 2. As 2 acusacións particulares que representan a nai e o pai de Joel creen que o autor cometeu o asasinato con aleivosía e elevan a petición de condena a 25 anos. Ademais, piden a mesma pena para o mozo considerado como cooperador necesario e 15 para outro o considéralo cómplice. 7:28, agora os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
6: Ola, bons días. O Celta anunciou onte a súa primeira fichaxe de cara á próxima temporada. Trátase do centrocampista Aleix Febas, que chega libre dende o Elxe Asina por 3 campañas. Hoxe vai ser presentado. Como hoxe, tamén habrá recoñecemento na Praza Maior de Ourense a partir das 8:30 a Unión Deportiva Ourense despois do ascenso acadado a pasado fin de semana, pasado domingo, en Cuenca. Unión Deportiva Ourense que militará a próxima temporada na Primeira Federación, na que terá como rivais, por exemplo, o Racing de Ferrol ou o Pontevedra. Racing de Ferrol, que está a punto de asinar novo adestrador, o finalmente o escollido é Javi Vázquez, que chega dende o Algeciras. estivo Fran Justo na alternativa, pero finalmente asina polo Alcorcón. Tamén estará na Primeira Federación o Pontevedra, onde fixo balance da temporada Lupe Murillo, apuntando que vai ir a xustiza ordinaria para aclarar e denunciar a situación final.

0: A partir de mediodía, alternancia de nubes y claros. Temperaturas máximas en descenso. Una temperatura máxima prevista en la ciudad de La Coruña, preto 20 grados. Y todo esto con vento que sopará do noroeste-oeste con intervalos de moderado mar abierto. Saludos desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático.
1: A multinacional chinesa SAIC Motors instalará no porto exterior de Ferrol, en o Concello das Pontes, a súa primeira fábrica de coches en Europa. Confirmou o presidente da Xunta despois de que o Consello Semanal do Goberno Galego aprobase declarar este proxecto como de interese autonómico para que a planta estea operativa en 2028. De feito, as obras comezarán xa o vindeiro ano. A empresa investirá uns 200 millóns de euros e creará 2.300 empregos para poder producir 120.000 vehículos cada ano. E ca Constitución do Xurado e os informes das partes comezou na audiencia da Coruña o xuizo pola morte a coiteladas de Joel Quispe en decembro de 2023, cando tiña 21 anos. No banco dos acusados sentan outros tres mozos. A Fiscalía pide 14 anos de cadea para o autor confeso da puñalada. O único que está en prisión é o sobresemento para os outros dous. As dúas acusacións particulares que representan o, nai, o pai e a nai de Joel creen que o autor cometeu asasinato con aleivosía e elevan a petición de condena a 25 anos. Ademais, piden a mesma pena para o mozo considerado como cooperador necesario e 15 para outro considerado cómplice. A defensa do principal acusado pide para él a libre absolución. Inciden en que o acoitelamento rexistrouse dentro dunha liorta caótica e multitudinaria e engaden que actuou baixo os efectos de alcohol e drogas. Antes de comezar o xuízo, concentráronse as portas da audiencia, familiares e amigos da víctima. Moita sorte dende aquí os máis de 2.800 estudiantes que realizarán a partir das 9 a proba de acceso á universidade na Coruña. En Ferrol serán 830. Dentro dunha hora, as 9, será a presentación e as 10 xa comezan os exames con lingua, castelá e literatura. A proba continuará ata o xoves, cunha maior vixilancia de obxectos como gafas, calculadoras ou bolígrafos para evitar a fraude. E dous titulares da política municipal, o PP acusa o goberno local da Coruña de deixarse en executar máis de 100 millóns de euros en 2025 e o BNG reclama un impulso á creación da área metropolitana. De que máis falamos hoxe? Lara Vivero, moi bons días.
2: Moi bons días. Falece un home de 82 anos en Carballo cando traballaba cunha desbrozadora. A pesar dos esforzos dos médicos do 061, esta persoa faleceu no lugar dos feitos. E o Porto da Coruña collerá hoxe 3 cruceiros, mañá serán 4, co que en total nestes 2 días haberá na cidade ata 20.000 visitantes. O récord registrado foi en abril con 5 escalas á vez. E en Ferrol, Alfonso Ruedo, presidente da Xunta, cambia o responsable da Autoridade Portuaria, será o ferrolán José Antonio Álvarez Vidal, que dende xuño de 2023 era responsable de Portos de Galicia. En a Coruña, a alcaldesa Inés Rei visita a Biblioteca do Castrillón, que reabre hoxe tras medio ano de obras de mellora.
3: Adastra, experiencias educativas en el extranjero, les ofrece la información cultural.
2: A actriz coruñesa nominada a un Goya e presidenta da Academia Galega do Audiovisual, Lucía Veiga, será a pregoeira das festas de María Pita o 1 de agosto, despois del actora na Praza do Concello Luz Casal. Así o anunciaba a alcaldesa nas últimas horas na súa conta da rede social X, a bella Twitter. E a novidade dun cartel das festas de agosto, que xa se empezou a revelar nas últimas semanas, tamén actuará en María Pita o grupo de moda de Rapants, que nas últimas horas participaban na explanada de Riazor na festa de ascenso do Deportivo. Volverán a Coruña, neste caso a María Pita, o día 11 de agosto. Xa se coñece tamén o cartel do noroeste, que se celebrará do 5 ao 8 de agosto na praia de Riazor en outros puntos da cidade tamén.
3: Adastra, experiencias educativas en el extranjero, les ha ofrecido la información cultural.
1: Así rematamos, pero voltamos a 8:20 con máis novas locais en Onda Cero. Moi bons días.
3: Hasta aquí la actualidad de hoy. Novo Móvil, concesionario BMW y Mini, ha patrocinado las noticias de A Coruña y Ferrol. A disfrutar del día y de la carretera.
4: ¿Quiere registrar la jornada laboral? TimeNet es la solución, en la empresa y en el teletrabajo. TimeNet, la aplicación más fácil y económica. Visite registrojornada.com.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo.
3: Abrimos los sábados. Pide tu cita en el 900-101-001. Vitaldent, A Coruña. 3 clínicas en tu ciudad.
2: Galicia será o primeiro punto da península en recibir a sombra da lúa. A franxa de totalidade atravesará boa parte das provincias da Coruña e de Lugo, deixando a milleiros de galegos dentro da zona privilexiada para ver o sol totalmente oculto. Noutros puntos de España, só se verá parcial. As administracións agardan unha chegada masiva de visitantes.

0: Buenas, buen día, Peláez. Cuídate mucho, ¿eh?
1: Será lo que se pueda.
0: 8 y 20, una menos en Canarias, es Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero a Coruña. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. A multinacional chinesa SAIC instalará no porto exterior de Ferrol a súa primeira factoría en Europa. Investirá 200 millóns de euros, creará máis de 2.000 empregos e fabricará 120.000 coches o ano. Confirma uno presidente da Xunta despois de que o Consello Semanal aprobase declarar este proxecto como de interese autonómico. De seguido, lle lo contamos máis polo miúdo e falamos tamén doutros asuntos. Antes de nada, a previsión.
4: Grupo Tecbetón les ofrece el tiempo.
3: Lara Vivero, moi bos días.
5: Moi bos días. Chove unas primeiras horas e os teos están cubertos con 16 graus. Meteo Galicia prevé unha máxima de 20 e posibilidad de chuvias aínda pola mañá. No resto do día alternarán nubes e claros.
4: Grupo Tecbetón, empresa de referencia en el sector de la construcción y rehabilitación de edificios, les ha ofrecido el tiempo.
6: Carmugal, la gasolinera más barata de tu ciudad, te ofrece la información del tráfico.
5: Atascos moi importantes de entrada aos campus universitarios polas probas de acceso á universidade, polas PAU, atasco de entrada por Alfonso Molina en dirección Pocomaco, Campos del Viña e tamén a altura de Palavea porque hai atasco de acceso á zona da Zapateira. Polo demais, hai problemas de circulación na Rolda Camilo José Cela e na Avenida do Exército, ali sí que os coches circulan, pero circulan de xeito lento. En Ferrol, a circulación é fluida.
6: Carbugal, la gasolinera más barata de tu ciudad, te ha ofrecido la información del tráfico.
3: E o Concello da Coruña abrirá hoxe un dos tres ramais do paso elevado peonil entre as estacións de tren e autobuses.
5: Este paso sobre a avenida de Alfonso Molina que está sendo sometido a unha reforma integral. As tarefas seguirán nos outros dous ramais con o obxectivo de que a pasarela reabra na súa totalidade nas vindeiras semanas.
3: Son as 8:22 minutos con Luis González na técnica. Ata e media repasamos as novas locais en Onda Cero.
7: Nombres que no conoces. Ángulo pantoscópico, distancia vértice, centrado dinámico. Probablemente no sepas qué significan, pero tus ojos sí lo notan. Porque ver bien no es solo graduar, es ajustar cada detalle a cómo miras, te mueves y vives. En Sánchez Rubal, con Varilux XR Pro llevamos esa precisión a otro nivel. 40 años nos han enseñado algo. Lo importante en la visión no se ve. Descúbrelo en nuestras ópticas Sánchez Rubal.
8: Descuentos especiales por aniversario en Planeta del Mueble. Aprovechate hasta el 12 de junio y regala a tu hogar todo lo que se merece. Disfruta de estos descuentos y no te preocupes por el pago. En Planeta del Mueble te financiamos a medida. Planeta del Mueble, en Carretera Nacional Sexta en Oleiros y en Ronda de Nelle 145 en A Coruña.
9: Centro Galego de Estudos Infórmate. Convocadas 54 prazas de acceso libre para traballar como funcionario de carreira na Xunta de Galicia. 28 prazas de conductores e 26 de mantemento de servizos. Se che interesa, actúa urxentemente. O prazo de presentación de solicitudes remata o 12 de xuño e os exámenes xa teñen data. 21 e 22 de novembro deste ano 2026. Amplía información nos centros Infórmate na web infórmateoposiciones.es ou ano anotándote as nosas charlas informativas gratuitas online. Infórmate oposicións. Xuntos para facelo máis fácil.
10: Muebles Rey les ofrece la noticia del día.
3: A multinacional chinesa SAIC Motors instalará no porto exterior de Ferrol a súa primeira fábrica de coches de Europa con oficina logística nas Pontes.
5: Confirma o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, despois de que o Consello Semanal do Goberno Galego aprobase declarar este proxecto como de interese autonómico para que a planta estea operativa en 2028. A empresa investirá uns 200 millóns de euros e creará 2.300 empregos para poder producir uns 120.000 vehículos cada ano.
11: Consiste nunha zona industrial que vai estar entre o porto exterior de Ferrol e o Concello das Pontes de García Rodríguez e que, en total, nesta primeira fase vai supoñer a creación de 2.300 postos de traballo. Nesta primeira fase, insisto. A previsión iniciar as obras no ano 2027 e que a fábrica estea operativa antes de que remate o ano 2028.
5: Este anuncio coincide cun cambio na presidencia da Autoridade Portuaria de Ferrol. Cesa Francisco Barea e valle substituir Antonio Álvarez Vidal, ata agora presidente de Portos de Galicia.
10: Muebles Rei, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
3: Ca constitución do xurado e os informes das partes comezou na audiencia.

0: da Coruña o Suizo pola morte a coiteladas de Joel Quispe en decembro de 2023 na rúa Juan Flórez, cando teña 21 anos.
1: No banco dos acusados sentan outros tres mozos. A Fiscalía pide 14 anos de cadea para o autor confeso da puñalada, o único que está en prisión, e o sobreseemento para os outros dous. As dúas acusacións particulares creen que o autor cometeu o asesinato con alevosía e eleva a petición de condena a 25 anos. Ademais, piden a mesma pena para o mozo considerado como cooperador necesario e 15 anos para outro, o considerado cómplice. Así o explica o abogado da nai de Joel, Adrián Borrajo.
2: Que un deles é cooperador necesario, polo tanto, responde da mesma pena co autor material, porque é o que lle facilita esa arma. Se un chega a facilitar esa arma voluntariamente, co fin de utilizala, porque o autor material, recordemos o que dicen varias testemunhas, está pedindo a gritos a navalla para poder utilizala, para quitarle a vida a Joel esa noite. Entonces ese autor material, ya o que lle facilita a navalla, cooperador necesario, responde da mesma pena que se hubiera sido un autor material. Ya o outro, nos indicamos que cómplice.
1: A defensa do principal acusado pide para él a libre absolución. Inciden en que o acoitelamento rexistrouse dentro dunha liorta caótica e multitudinaria e engaden que actuou baixo os efectos de alcohol e drogas. Antes de comenzar o xuizo, concentráronse ás portas da audiencia familiares e amigos da vítima.
0: Moita sorte aos máis de 2.800 estudiantes que realizarán a partir das 9 a proba de acceso á Universidade da Coruña. En Ferrol son 830, xa escoitábamos eses problemas de tráfico de acceso ás principais sedes.
1: Si, ainda teñen tempo, dentro dunha hora, ás 9 será a presentación e ás 10 xa comezan os exames con lingua castelá e literatura. A proba continuará ata o xoves cunha maior vixilancia de obxectos como gafas, calculadoras ou bolígrafos para evitar fraude.
0: Falamos tamén de política local. O PP acusa o goberno local da Coruña de deixarse en executar máis de 100 millóns de euros en 2025 e o BNG levará o vindeiro pleno a petición ao goberno local de que impulse a creación da área metropolitana. Saiban tamén que a actriz coruñesa nominada a un Goya e presidenta da Academia Galega do Audiovisual, Lucía Veiga, será pregoeira das festas de María Pita o 1 de agosto.
1: Despois del acto en a Praza do Concello, Luz Casal, así anunciaba a alcaldesa en X, na rede social, tamén en Instagram, e a novidade dun cartel de festas de agosto que xa se empezou a revelar nas últimas semanas. Tamén actuará María Pita o grupo de moda de Rapants, que o domingo participaron na explanada de Riazor.
0: Son as 8:27.
3: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 y ahora también en Arteixo les ofrece los deportes.
0: Alberto Gómez Barros, muy buenos días.
4: Hola, bos días. O Deportivo emitiu onta tarde un comunicado no que condenou os actos vandálicos provocados coa invasión de campo o remate do partido ante Unión Deportiva Las Palmas o pasado domingo, que provocaron, entre outras, que 752 asentos foran arrincados e, ademais, as queimaduras en 15 zonas do céspede de Riazor por culpa das bengalas. Ainda así, non está en perigo o partido de pasado mañán amigable entre a selección de España e a de Irak, onde celebrouse xunta de seguridade local. E, ademais, vai haber zona fanzón en María Pita xa dende mañán e tamén vai haber unha andaina dende a propia María Pita a Riazor nas horas previas ao partido das seleccións que se xogará ás 9 o xoves. Ademais, apunte de adestradores, porque por unha parte, José Manuel Aira, que estivo presente no partido do Deportivo ante a Unión Deportiva Las Palmas o domingo en Riazor, vai seguir adestrando o Penafiel, equipo que pertence á familia Escotet. E por outra parte, tamén apunta Javi Vázquez a ser o novo adestrador do Racing de Ferrol. O elexido chega despois de facer unha gran campaña co Alxeciras.
3: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 e ahora tamén en Arteixo les ha ofrecido los deportes.
5: Talleres Carrera les ofrece este espacio.
0: Titulares dos xornais locais no Caderniño de la Voz para a Coruña: os donos da Casa de Ruida en San Nicolás tirarán de inmediato. En La Opinión, o único acusado de matar a Joel a xuizo. En El Ideal Gallego, baixo unha foto, incendio asolador en El Viña polo caso do camión de lixo que ardeu e deixou danos a 9 vehículos. En Diario, a foto principal é para o presidente da Xunta, para Alfonso Rueda, co titular: SAIC fabricará coches en Ferrol.
5: Talleres Carrera, tu concesionario oficial Citroën en el polígono de la Grela, calle Galileo Galilei 32, les ha ofrecido este espacio.
0: Saudamos agora a Luis Cerdeira. Moi bos días.
6: Hola, que tal? Moi bonos días. Ha llegado o momento de escuchar la noticia máis jugosa del día e es que llegan las oportunidades en frutería para hoy.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29 €. Y en frutería, melocotón blanco o rojo, kilo, 1,89 €.
9: Gadis, en confianza.
10: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: O pronóstico que ia estar máis despexado en xeral, co avance do día, tamén así está a ser, así que neste caso, pronóstico de Meteo Galicia, pronóstico totalmente que se está a cumprir con este cambio xa no tempo con respecto a días pasados. 13.441 estudiantes participan dende esta mañá nas probas de acceso á universidade, a proba que volve a chamarse, por certo, PAU, xa non a BAU, xa volve a ser PAU. Un ano máis, nervos entre o alumnado, nervos entre as familias. En Santiago de Compostela estivo con todos eles Ramón Castro.
1: As 9 da mañá abríanse as portas das sedes onde se realizan as probas de acceso á universidade. Na Facultade de Xornalismo de Santiago, moitos nervos, últimos repasos, moita tensión e o primeiro examen, lingua española.
2: Bueno, estamos aquí un pouco nerviosos, bastante con nervios aí do día anterior de non dormir moito, pero bueno, aquí estamos para facer o que se poida.
3: Bueno, a verdade é que bastante nervioso. É un momento bastante complicado para a vida de todos os estudantes.
4: Mal.
1: Por que?
4: Porque, no sé, fatal. Bueno, pues con un poco de nervios, pero creo que lo preparé lo mejor que pude y ya está, ahora es lo que sea, ya.
5: He tenido que pegarme un apretón ahí al final.
6: No, hombre, no, estamos confiados.
1: Bien, bien.
6: Hombre, fue un buen curso, ahora solo hay que hacer lo mismo que ya hicimos, así que confiamos.
1: Se reforzan este ano os protocolos. Os profesores examinaron todo o material dos estudantes, gafas, calculadoras, bolígrafos, e se atopan algún copiando facendo uso ilícito de determinados dispositivos electrónicos, será expulsado da proba sen posibilidade de continuar. En total, 36 sedes de toda a comunidade, casi 500 alumnos máis que ano pasado. Víctor Arce da Ciuc.
7: Bueno, o que estamos agora facendo, pois, un pouco de fincapé sobre todo, son destas medidas que temos de detectar co ese uso de dispositivos electrónicos. Estamos pasando aleatoriamente por todas as aulas, pues un detector de radiofrecuencias. Esperemos que non, bueno, estou convencido de que non, porque fíxose moito fincapé nisto, a xente responsable saben que non poden ter os móviles nas aulas.
1: Máis de 13.400 estudantes galegos se enfrontan dende hoxe á proba de acceso á universidade.
0: Unha proba que comezou o examen cun artigo de opinión sobre Rosalía, cantante Rosalía, un artigo no que se vencellaba música de Rosalía coa espiritualidade contemporánea. Así comezou a PAU de este ano. Moita sorte, a todos os que se presenten a estes exames. Bueno, outra das imaxes da mañá, a toma de posesión de Alfonso Villares como delegado da Xunta en Lugo. Regreso á primeira liña política despois de que a Audiencia Provincial da Coruña ratificase o sobreseemento provisional do seu caso, o arquivo da denuncia presentada contra el por unha presunta agresión sexual. Regreso á primeira liña política de Villares e tamén as súas primeiras declaracións públicas. Rubén Dorado.
8: Tomou posesión esta mañá Alfonso Villares como novo delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo. O que fora conselleiro do Mar e alcalde de Cervo destacou que esta decisión do Executivo galego pilloulle de sorpresa e asegura que afronta esta nova etapa con ilusión despois dun ano complicado.
9: Teño que intentar facer o posible para aportar na maior medida posible ese grao de area que seña moi grande para entre todos, como dixen antes, axudar que os nosos veciños podamos estar moito mellor, non? Eu creo que a labor de equipo, eu creo que é fundamental.
8: O delegado saínte, Javier Arias, levaba no cargo dende o ano 2000.
0: Alfonso Villares, novo delegado da Xunta en Lugo, xa saben que foi conselleiro do Mar. Case en paralelo a súa toma de posesión no Parlamento de Galicia, tivemos comparecencia da súa sucesora na Consellería, Marta Villaverde, para falar dos bancos marisqueiros. Pero imos a rescatar do debate no Parlamento esta cuestión. Así empezaba a deputada do BNG, Rosana Pérez, a súa intervención. Saliantámolo porque explícita reacción do Bloque cando onte se confirmaba o regreso á primeira liña política de Villares. Emitían dende o BNG un comunicado. Bueno, esta mañá, deputada Rosana Pérez.
10: Conselleira, moi bo día. Teño que recoñecerlle, antes de nada, certo alivio por vela a vostede aí sentada, porque co rápido que premio o señor Rueda aos presuntos agresores sexuais, tiña as miñas dúbidas de que fose vostede quen estivera sentada aí.
0: Finalizada a intervención da deputada nacionalista, tomou a palabra o presidente do Parlamento, Miguel Santalices.
11: Vamos a por as cousas no seu sitio. Eu sou máis prudente nesto. Creo que isto está mal utilizado, pero vou asesorar ben, pero no, cuidado, é que senón por isto de presunto, isto chegará un momento en que se hai unha resolución que termina con eso, non se podrá seguir así, porque eso atenta contra a dignidade das persoas. Estou pensando eu.

0: Labanca.com/salud.
1: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
2: Comenzaron hoxe en Pontevedra as excavacións do convento de Santa Clara, un dos proxectos arqueolóxicos máis relevantes que se acometerán en Galicia nos vindeiros anos. Susana Pedreira.
3: Unha nova campaña arqueolóxica que hoxe comezou e que se estenderá durante aproximadamente 4 meses e medio para completar o coñecemento histórico e arquitectónico do convento de Santa Clara e que a súa evolución esténdese ao longo de máis de 7 séculos. O arqueólogo da Diputación é Rafael Rodríguez e o responsable da empresa que acomete os traballos de arqueoloxía e Israel Picón.
4: Temos que acabar de pechar as lecturas de alzados, a estratigrafía muraria, que nos vai a dar un montón de datos sobre como era Santa Clara durante as diferentes fases que fomos documentando, que basicamente son 4. A parte de ir liberando espacio para que o proxecto arquitectónico poida desenvolverse sin contradiccións co patrimonio cultural, son basicamente os objetivos desta nova campaña que comeza hoxe.
5: Pois, como se suele decir, é un traballo multidisciplinar, porque hai restauradores, canteiros, antropólogos forenses, arqueólogos, por suposto, e logo tamén hai colaboración con xentes de varias universidades que casi todos participaron no ano 21.
3: Os traballos pretenden dar resposta a moitas cuestións que quedaron abertas en intervencións anteriores e unha vez rematadas as excavacións será necesario un período semellante de entre 4 e 5 meses para elaborar memorias científicas e toda a documentación técnica dos resultados obtidos.
2: E a Terra Chá protagoniza a 10ª edición do certame musical Novico, un cantar, actividade organizada polo Consello da Cultura Galega, a Consellería de Educación e a Consellería de Cultura en colaboración co Concello de Vilalba, na que este ano participarán 400 nenos. Trátase, en palabras da inda presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, dunha actividade que percorre todo o país e que pon música a tradición literaria galega para divulgala entre o alumnado dos conservatorios e centros de ensinanza musical.

Empezamos con musical Mamma Mía, que finalizará su xira nacional na Coruña. Será do 16 o 26 de xullo no Palacio da Ópera, no marco dun tour que durou 2 anos, con 300.000 entradas vendidas ao seu paso polos mellores teatros de toda España. Así pomos o punto e seguido. Feliz serán.